Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

0: dve slovenski na en mah.
1: Drage poslušalke in poslušalci, moje ime je Manca Pirc in vi poslušate mojo novo skladbo Pojdi